0: Jeg har lyst til å begynne med følgende statement. Faen ta deg, Petter.
1: Oi.
2: Jeg bare venter. Jeg regner med at jeg må ha god tid.
0: Ja. Du outa jo meg for min slags odør på føttene.
2: Ja, stemmer.
0: Ja, jeg har fått så mye tips de siste to døgnene på hvordan jeg kan bli kvitt dårlig lukt fra sko.
2: Ja, og det er jo Crocs en av tingene, for eksempel da.
0: Jeg burde jo hatt Crocs, jeg.
2: Ja, du burde det.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor.
3: Du har litt sånn Crocs-personlighet.
0: Ja, det er blant annet Marius har sendt meg noe som heter Bama Fresh, Fresh Lines, et eller annet sånn der, som du kan putte opp i skoene. Hei, Stian. Tips til å bli kvitt dårlig lukt fra sko. Kjøp de her, liksom. Blablabla. Masse, da tikka inn i ja, men, masse sånn, stakkars deg som sliter med fotsvette.
2: Ja, men nå har vi jo blitt en sånn community, ikke sant?
0: Ja.
2: Så det er så viktig å ha i Norge og ha i verden at nå skal faktisk folk hjelpe hverandre. Og jeg tenker jo at vi er jo en kompis jeg,
3: ja, enig.
2: Som er i den podcasten her.
3: Ja, ja.
2: Så det er jo et fint tegn da.
3: Ja, og det er lov å, altså, man skal snakke om sånne problemer som man har hvis man sliter sånn som deg da, Stian, med helt voldsomme dør under fotsålene. Så er det greit å bare få det ut, det er ikke noe skam i det.
0: Nei, det er sant.
2: Men har du kastet nylonstrømpene nå? For at det er jo viktig da for oss å unngå vond drittlukt, er jo også å ha naturlige stoffer på kroppen. Ja. Sånn som ull, ikke sant, bomull. Når med en gang du begynner med sånne syntetiske ting som nylonstrømper og sånn, så ja, lukter det også.
0: Ja, det er faktisk godt poeng det altså.
3: Men,
0: okay.
2: Ja. Men tar du noen av de til deg?
0: Nei, absolutt ikke.
1: Nei, du tar ikke til deg de tipsene du.
0: Nei, kanskje jeg skal kjøpe den greia som han var jo sendt da, bare for å ha prøvd liksom. Det er greit. Jeg er ikke helt sikker på hvor langt dere kom i mailboksen i går.
3: Nei.
0: Så jeg sier fra hvis dere har tatt den her da.
3: Ja.
0: Ok, det er mail fra Silje.
3: Ja.
0: Som heter Velkommen tilbake Stian, pluss alt og ingenting.
3: Vi hadde en sånn velkommen tilbake Stian-aktig greie i går, men jeg vet ikke om det var denne.
2: Vi valgte vel ikke ta den.
3: Vi snakket litt om det bare.
0: Ok, da prøver vi.
3: Ja.
0: Hei dere i frokostshowet. Takk for at dere lyser opp hver eneste morgen. Jeg strever så mye med å ikke le høyt når jeg er ute og går blant folk mens jeg hører på dere. Hører både på podcasten og på lufta de dagene jeg er på jobb eller har tidlige avtaler. Stian, jeg vet at du var litt skuffet over at de ikke prøvde å kontakte deg mens du var i pappaperm. Men det gjorde de. Vida Lillberge prøvde å ringe deg på lufta for å høre hvordan det gikk, og for å gratulere deg med dagen.
2: Ja, jeg har også sendt en melding på det.
0: Ja, men du har for opptatt i pappaperm til å svare.
3: For opptatt i pappaperm, altså du hører den løgnen der.
0: Ja, det tror jeg ikke på skjæringen.
3: Nei.
0: Så de skal ha for at de faktisk prøvde. Men jeg er stor fan av deg, og dere altså. Ja, det var hyggelig. Jeg fikk jo melding fra deg, Petter.
2: Ja, helt riktig.
0: Jeg fikk også en melding fra Ken. Det var en veldig hyggelig melding hvor det sto: Hei, det er noe problem med nettsiden vår.
3: Ja, det er jo du som drifter hubben vår, som vi
0: bare
3: kaller det.
0: Bare sitt.
3: Så jeg måtte jo da spørre deg, du er jo webmaster.
0: Ja, men det var ikke det. Forresten, hvordan går det? Savner deg, god gutten min.
3: For helt ærlig så brydde jeg meg ikke så mye om det.
2: Kjell skulle bare komme seg fort og spørre igjen.
0: Ok, det er lang mail fra Silje, skal vi fortsette?
3: Ja, vi har ikke tatt den før.
0: Nei, det er sant. Altså, det hadde vært rart først nå å si sånn det. Ja. Jeg hørte på dere live den dagen kongen døde. Jeg holdt på å stelle meg til jobb mens jeg hørte på dere, og plutselig så ble sendingen avbrutt, og da skjønte jeg med en gang hva som kom. Men det var rart å høre det på radioen, og noe som egentlig er så lystig ble avbrutt med beskjeden om at kong Harald var død. Det var så sterkt, jeg felte noen tårer, og jeg tenkte på dere da dere måtte avbryte sendingen, og fint å høre at dere var sammen. Ja, det er sant.
3: Ja, det var et rørende øyeblikk.
2: Ja, men det var veldig spesielt faktisk å være her da.
0: Mm-hmm.
3: Det er jo rart å se liksom, for eksempel Petter, som jo vanligvis er en solstråle, bare plutselig sitte og gråte på siden.
2: Ja.
3: Det er jo en rar følelse.
0: Det har ikke skjedd sist gang siden Pornhub var nede.
3: Nei. Det var vonde 12
2: timer litt sent, ja,
0: apropos, for det er temaskiftet. Husk at mailen er jo alt og ingenting fra Silje. Så vi hopper videre. Forresten, morsomt å høre at Petter akkurat sagt at kongen døde. Forresten, morsomt å høre at Petter ikke handler på tilbud. Ja. Det er det jeg lever av, sier Silje.
2: Ja.
0: Ikke sant?
2: Hadde jeg handlet på tilbud, så hadde det ikke vært noe igjen til de andre. Så dette er jo egentlig litt sånn samfunnsnyttig at jeg holder meg unna.
0: Ja.
2: Dette hadde jeg kjøpt så mye av det, ikke sant?
3: Jeg skjønner hva du mener.
2: Ja.
0: Yes. Her er jeg nok på team Stian og Ken, som liker et godt tilbud, ja. Yes, har du også skrytt på deg det, Ken? Tror du du var mer i team Pilgaard,
3: ja? Ja, nei, jeg har jo ikke penger, så mye penger. Men jeg er mer sånn, jeg kjøper for full pris, men jeg er blakk. Så det er mer sånn.
2: Jo, men jeg tenker sånn, hva er egentlig penger da? Som sagt, jeg bruker jo alle pengene jeg har. Har man da så gitt, så kan det enda at du har mer penger enn meg, Ken. Ja, selv om, kanskje for alt jeg vet at jeg tjener mer enn deg, men jeg bruker mer da. Ja. Så ergo er jeg mer fattig enn deg.
3: Ja, det er kanskje sant. Ja. Jeg tipper vi er litt i samme båt der, ja. Siden vi er, jeg tror vi begge er elendig økonomisk. Jeg tror det er det som egentlig er hovedpoenget.
0: Ja. Er dette en slags sånn der, hvis tre faller i skogen, men ingen hører det, har det da lagd lyd? Var det litt sånn type oppklær?
3: Ja, men, det, men det tror jeg det har.
0: Ja, du tror det
2: har. Ja, for at det er egentlig det man sitter igjen med på bok som egentlig forteller om du er rik eller ikke.
1: Dette her er den rareste samtalen jeg har vært vitne til. Her sitter det to voksne menn og krangler om hvem som har minst penger.
2: Ja, det er sant. Jeg er gjellomær. Lotepus synes det er veldig gøy. Han er millionær, og jeg er gjellomær.
0: Nei, det er sant. Og helt til slutt da, så kaster også da Silje seg på da, denne her kampen om å få Petter Pilgaards gamle telefon, iPhone. Oi, ja.
2: At du nå begynner å bli sånn smågodt-kø her, faktisk.
1: Altså, nå er det jo veldig mange som sitter og venter på telefoner her.
2: Ja, kan jeg egentlig bare si for oss å minske den køen litt, at det er noen defekter på den. Det er knust litt grann på selve skjermen på telefonen, helt i hjørnet.
3: Hæ? Er du en sånn type som har knust skjerm?
2: Ja, for at jeg venter jo på den der nye duoen, jeg vet det.
0: Ja. Ja. Og det var den der klatttelefonen du bestilte, ja?
2: Ja,
0: ai, spennende.
2: Det er den jeg har, så det er en liten sånn der arbeidsuheld.
0: Men husk på, du kan selge den, for Petter Pilgaard har tatt på den, liksom.
3: Ja, men du kan jo også bare stikke til en sånn fikser, så fikser han den skjermen ganske fort, gjør
1: den
3: ikke det?
1: Men du, altså, hvis dere, man ser ikke den, det er en liten ripe, man ser den.
2: Ser du øverste hjørnet der?
3: Oh, ja, det er til og med
2: liksom stålet har fått en liten dent.
1: Det er litt på siden helt øverst. Tar man på et deksel så ser man ikke det. Og så er det bittelitte grann knust helt nederst på skjermen, der hvor du aldri kommer til å trykke eller se.
0: Men Petter, nå må du snart på ekte bare ta en avgjørelse. Skal du gi den bort eller ikke?
2: Ja, men jeg venter på min far, vet du.
0: Han
2: klarer ikke å bestemme seg.
0: Ligger ikke holde på dette podden da?
1: Altså, han har jo litt tipsa da, for det er jo en stund til den nye iPhone kommer.
2: Ja,
1: så han har jo, han må nesten ha den telefonen en måneds tid.
2: Jeg tenkte på det i dag tidlig, at vi sør nå om jeg venter lenge. Jeg husker plutselig ikke noe, jeg bare glemmer. Jeg tror den ikke kommer før 23. oktober eller noe sånt.
1: Ja, så en måned venter da.
2: Lenge til.
3: Oi, ja, det er lenge til,
0: ja. Ja, det er sant det. Skal vi ta med en siste takk til Martine?
3: Ja.
0: Har vi hatt den?
1: Nei. Var det den at jeg var rar?
3: Jeg tror kanskje vi har hatt den.
0: Faktisk ikke, det er fra Elisabeth.
1: Å, ja.
0: Som, ja. Hei frokostjobbe, jeg er en slik som hater når det blir forandringer i faste greier.
2: Ja, den har vi hatt.
3: Det tok vi i går. Der er det også en liten takk til Stian, skjønner du, som vi hoppet litt over i går.
0: Hoppet over?
3: Er det vi nevnte at
2: Ken? Hva? Gav du ikke å lese?
3: Jeg leste det så vidt opp, men det, han var jo ikke her, så det ble liksom.
0: Nei, ok.
3: Så du kan jo lese den for deg selv da, og bare tenke sånn, klapp deg selv på ryggen, eller på, ikke på ryggen, men på skuldra.
0: Ja, det er greit det. Ja. Hyggelig å se deg tilbake, og takk til Martine for at du har kommet inn i gjengen. Ja, det er jeg enig, jeg slenger meg på den, ja. Det er faktisk veldig koselig.
1: Veldig hyggelig.
2: Kommet inn i gjengen, ja. Det er jo veldig hyggelig.
1: Petter!
0: Petter, Petter, vet du. Skal vi si at det var bra?
3: Ja. Vil du si mailadressen vår, eller?
0: Nei.
3: Vil du si den, Petter?
2: Ja, hvis jeg husker den. Da er det frokost@p5.no, eller?
3: Ja, det er ikke verre enn det.
2: Er det det?
3: Ja. Der er døra! Nå er det!

fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

Fersene, så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva...
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja,

0: Er Martine Lunde gravid med tvillinger? Det er spørsmålet.
1: Ja. Ja.
2: Kan man lage radio av alt? Det er svaret.
1: For en uke siden så fikk jo jeg opp en munk som snakket til meg på TikTok.
3: You are pregnant with twins. 7 days from now, you will test positive for pregnancy.
1: Og dette her er jo en uke siden, så den positive graviditetstesten, den hadde jeg jo da fått i går eller i dag. Mm. Det har vært en lang uke, for å si det sånn. Jeg har vært så stresset, fordi at kroppen min har jo blitt med på denne pranken med denne munken. Mm. Jeg skulle hatt mensen for 5 dager siden.
2: Oi, såpass?
1: Ja, ja, den kom ikke. Og da...
0: Pleier den å være ganske...
1: Den er på dagen. Ja. Jeg tracker jo min menstruasjon i en app, så den kommer jo alltid på dagen. Mm. Og nå var den 5 dager forsinket, og jeg begynte å tenke sånn, ok, nå hadde den munken riktig.
2: Ja.
1: Og jeg tok graviditetstester. Jeg har tatt graviditetstester hver dag i en uke.
2: Ja. Det er såpass, ja.
1: Og alle testene, de har jo vært negative, men mensen kom jo ikke.
2: Nei.
1: Men i går, dere. I går kveld. Mm. Mensen kom. Men jeg har vært så stresset, for tenk dere at kroppen min ble med på den pranken. Jeg har vært innbilsk gravid i en uke.
2: Oh, det er såpass, ja. Ja, ja. Kroppen trodde på denne munken som dukket opp på TikTok.
1: Ja, ja, kroppen min har vært innbilsk gravid. Jeg har på ekte følt meg gravid. Jeg har nesten følt at jeg har sånn gravid cravings.
0: Og det er på grunn av sosiale medier alt sammen, egentlig. Da. Det er jo TikTok sin skyld, på en måte.
1: Jeg vil ikke skylle på TikTok, jeg vil skylle på en munk som virker veldig troverdig.
0: En TikTok-munk?
1: Ja.
0: Jeg synes det er veldig gøy, for det er sånn som pleier å skje med bikkja til møteren. Pleier å være sånn innbilt gravid. Jeg har ikke vært med på så mange, jeg har ikke hatt så mange veninner som har vært det, på en måte.
1: Nei, men jeg har vært det en uke. Jeg følte på gravid cravings, hadde kjempelyst på smågodt hele tiden. Det er noe jeg aldri har lyst på. Jeg følte at jeg var liksom sånn så litt gravid ut. Jeg var veldig trøtt, følte meg litt kvalm innimellom. Så jeg har... Jeg vil egentlig si at jeg har vært litt gravid i en uke nå.
2: Ja,
1: ja.
2: Jeg skjønner jo det. Jeg er så stort på den munken, så da må jeg inn og cancele noen ballonger og en baby shower som jeg har planlagt. Se, da har jeg litt dårlig tid her.
0: Og bakt en sånn bleiekake som jeg bare må spise selv.
1: Du har bakt bleiekake.

0: jeg var 90% blotter i går.
1: Ja, Ken.
0: Og det hele startet med at jeg ruslet hjem fra jobb, som jeg gjør hver eneste dag, ikke sant? Og så tenkte jeg når jeg kom hjem at jeg skulle ta meg en blund, for vi begynner jo så tidlig på jobb, så man kan noen ganger være litt sånn kokte korn når man er ferdig på jobb. Og så tar jeg meg en time på sofaen der da. Under et pledd ligger der i boksershortsen og koser meg. Og når jeg våkner igjen da, så skal jeg på butikken, ikke sant? Og da får jeg et dilemma, fordi jeg er sånn som ikke liker å bruke energi på ting som ikke vedvarer, hvis du skjønner, på veldig små ting.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte da sånn, skal jeg nå på en måte ta på meg en bukse, for så å gå ned på butikken som er 4 minutter unna, og så når jeg kommer hjem, så må jeg ta den og ta på pysjbuksa igjen, liksom.
1: Jeg visste at det var et spørsmål, svaret er i hvert fall ja. Ja, men du vurderte det annerledes.
0: Jeg vurderte det helt motsatt, og tenkte sånn, nei, det er vel ikke helt totalt nødvendig.
1: For de så som var tanken da, jeg skal jo også ta av meg buksa igjen når jeg kommer hjem,
0: ja.
1: Så jeg trenger ikke å ta den på i det hele tatt.
0: Ja, det var litt det jeg tenkte, at jeg måtte bytte den uansett når jeg kom hjem. Og så kom jeg jo på at jeg har jo en veldig, veldig lang regnjakke.
1: Å, takk Gud.
2: Å, herregud.
0: Så jeg tenkte sånn, det er jo ingen som ser hva som er under der uansett.
3: Blottefrakken din, som jeg kaller det.
0: Det er helt riktig, ja. Blottefrakken min. Så jeg tok på meg den lange regnjakka, og hadde da bare boksershortsen under.
2: Det der er en look jeg gjerne ville hatt et bilde av.
0: Ja, men den er så lang at det ser ikke så rart ut. Altså, det kunne i hvert fall vært en shorts under der. Nesten, du ser bare liksom 2 centimeter med ankler nesten.
1: Men du,
0: og så hadde jeg høye sko også, så det var, liksom, det var nesten umulig å se.
1: Enn så lenge så er det ikke du 90%, dette er 100% blottebrett.
0: Jeg har jo på meg boksershorts under.
1: Ja, det er det eneste, altså.
0: Så rusler jeg ned på butikken igjen, så har jeg liksom...
1: Nei, kødder
0: så, nei,
1: du?
0: Nei, nei.
1: Men, kødder, dro du på butikken i seriøst bare bokseren?
0: Ja,
1: med regnstrakk over?
0: Ja, men det var nesten umulig å se at det var det jeg hadde på.
1: Ja, du sier nesten.
0: Det, altså,
1: hvis du hadde strekt deg litt for høyt etter denne tomatboksen øverst på hylla der, så hadde du vist alt.
0: Da kunne det skjedd ting, men altså, det er jo var når jeg går der nede.
3: Hva er det?
2: Altså, dette her er det rareste jeg har hørt, og bare ikke orke å ta på seg en bukse.
0: Ja.
2: Altså,
0: Petter kjenner seg igjen, jeg tror det er mange som kjenner seg igjen i det.
3: 100%, og så regner jeg med at du koste deg stort ved å vite at du nesten var naken.
0: Men det var det som var,
3: det
0: var det som var litt skummelt med det, at det var liksom når jeg gikk der nede da og kjøpte fiskekaker, som er det eneste jeg spiser om dagen,
1: ja.
0: Så var det et eller annet med å plukke de fiskekakene og vite, altså det var en sånn pirrende rar følelse som jeg aldri har hatt før.
1: En gang så sier jeg at dette er 100% blotteprat.
2: Kjemperart!
0: 90% blotting er det!
1: Nei, praten
2: er 100%.
1: Jeg vet det, altså jeg visste ikke at jeg kjente en blotter, nå gjør jeg det.
0: Nei, du kjenner 90% blotter, det er 10%.
1: Er det 1-2 til politikk, sant? Det er det.
0: 10% er kjempeviktig, Stian. Ikke glem den.

0: God morgen! Det er torsdag. Det er høst. Og du hører frokostshowet på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: Good morning.
0: Hvordan går det med deg, Martine Lunde?
2: Det går bra med meg. Er alt bra med deg, Ken?
0: Det er helt ålreit, altså. Jeg har ikke liksom kjent ordentlig på det nå, skal jeg innrømme, for klokka er bare 6:03.
3: Ikke kjenn etter.
0: Nei. Har du vondt i vilja i dag, Stian Røst, eller går det greit?
3: Nei, det går greit, altså. Det er fordi jeg ikke kjenner etter. Jeg må ikke kjenne etter før klokka er 8 om morgenen.
0: Nei, for man finner alltid noe.
3: Ja, vi er alder nå. Det gjør vondt den første timen uansett. Kroppen er stiv og større, så her er det bare å komme i gang.
0: Det er helt riktig. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og jeg, nå som jeg kjenner etter, så har jeg en strekk i leggen.
3: Ikke kjenn etter.
0: Jeg blir ikke kvitt
3: den. Jeg sa ikke skulle kjenne etter.
0: Jeg skal prøve å tøye litt på den. Her er Sarah Larsson, Midnight Sun. Velkommen til frokostshowet her på P5.

0: det skjedd noe siden sist da?
1: Ja, absolutt. Vet du hva? Jeg fortsatt veldig, veldig, veldig lei meg for at jeg må vente til langt ut i oktober før jeg får min iPhone Duo.
2: Ja, Kristian, du sitter og klager lenge over at han må vente.
1: Ja, det er helt det, er det verste. Jeg føler meg så sinnssykt bortskjemt. Jeg nesten litt sånn flau. Så ringte jo da CC Vest Telenor-butikken i går, mine iPhone-pushere, og spurte hvilken farge skal Vendela ha på sin iPhone Pro.
0: Har de begynt å dra inn Vendela i dette også nå?
1: Ja, for at Proen den kommer jo på fredag, ikke sant? Den kommer jo i morgen.
2: Jeg får to versjoner, en vanlig på en måte. Også den som du har, det den der
1: klapptelefonen, ikke sant? Og det kommer jo evighet. Og så måtte jeg begynne å fortelle han hva Vendela skulle få i morgen. Ja. Når jeg sitter da og gleder meg til at jeg skal få egen.
2: Altså hun får før deg.
1: Ja, og det er veldig, veldig, veldig uvant. Som jeg sitter og ser på henne fikle på den. Og da tenkte jeg sånn, vet du hva, nå må jeg trøste meg.
3: Nei,
1: jeg må inn på apple.com på Apple Store og kjøpe et eller annet. Jeg må bare ha noe.
0: Bare et lite aksessoar fra Apple.
1: Ja, og jeg tror kanskje damene kan kjenne seg litt i det, eller rett og slett i trøste-shopping.
2: Jo da, det er et sånt fenomen, det er sant. Men det er jo dyrt å ha trøste-shoppe på apple.com da.
0: Ja, kan være det.
1: Vet du hva, jeg bladde meg gjennom og tenkte, hva er det jeg ikke har her? Jeg gikk gjennom ladere, jeg gikk gjennom liksom iPad, skal jeg ha det? Og så kom jeg over nå.
2: Å oh, nei.
1: Vet du hva, så jeg, men jeg har jo ikke en Apple-pusseklut.
2: En
1: pusseklut, se hvor fin den er, Martine.
0: Er det for å ta bort smuss fra skjermen? Liksom?
1: Yes.
3: Det er en helt vanlig hvit mikrofiberklut
1: som er for nano-overflaten som er på den nye, blant annet telefonen jeg skal få.
3: Ok, den er ikke så dyr da, det er den ikke.
1: Nei, og derfor måtte jeg kjøpe to.
3: Ja.
1: For da tenker jeg, da har jeg en til i traktoren så jeg kan pusse da min nye telefon på, og så har jeg en hjemme.
2: Ja. Men, hvor mye koster den da?
3: Jeg har fått to stykker da, 250 kroner cirka.
2: Ah, yes, ja. Det er fantastisk da. Ja. Jeg var litt lett da, jeg var redd du skulle kjøpt deg et eller annet i sånt. Da kjøpte jeg meg noe AirPod.
0: Klager ikke du, Stian Røste, for 250 kroner på to kluter? Altså jeg har to sånne mikrofiberkluter hjemme som jeg bruker til TV og iPad. Ja. De koster vel kanskje 30 kroner en stykke.
2: Egentlig skal du bare få de med på kjøpet selvfølgelig, det er jeg enig i, men på apple.com så er jeg likevel lett da.
3: Men jeg synes det er veldig interessant at du blir så sjalu for at Vendela skal få en ny telefon før deg, så du ender opp med å kjøpe to mikrofiberkluter.
1: Ja.
3: For å trøste deg selv.
1: Det er første gang jeg har vært sjalu på Vendela liksom.
0: Er det aller første gang?
1: Ja, jeg har liksom ikke vært noe sjalu, men i dag, eller i går. Fittig.

0: sammen.
1: God torsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Og vi spiller Det er meg!
2: Det er meg!
3: Nei, det er meg!
4: Det er meg!
1: Hvem tror du snakker sant i dag? Stian og Martine er ute til dyst her. Hvis du har en liten hønsj, send den på vår snap PFMits.
2: Ja, og i dag så prøver du å overbevise deg om hvem er det da som har tatuert et annet menneske av disse to?
3: Det er meg. Etter et fuktig kveld på byen i Hønefoss, så havna vi på nærspill hos en som hadde sånn tatueringskitt hjemme. Og så ble det jeg da, som skulle feire og tatuere leggen til en annen kompis, fordi jeg var den i lokalet som tegnet styggest. Og det var gøy.
4: Ja, jeg har også tatuert noen, og det var i min egen bursdag, hvor jeg pleide å leie inn en tatuør. Og til slutt så ble det litt sånn, ja, men hadde ikke vært litt lettig som Martine prøvde å tatuere litt da. Og den rollen tok jo jeg på meg. Klokka var sikkert 2 på natta, jeg var ganske full, og satt da og tatuerte folk, blant annet smilefjes på rumpa til en fyr. Yes.
1: Okay. Det er delt i dag, som det jo vanligvis er. Det er vanskelig å avsløre folk som er så forbaska psykopater at de er så gode til å ljuge som dere er. Men Kasper tror det er Stian som snakker sant. Så kan vi høre fra kapteinen.
5: Det første jeg tenkte var Martine, glorien henger så tungt over huet på deg. Du er så uskyldig at dette kan umulig være deg.
1: Ja, kaptein tror også det er Stian.
2: Ja, du skulle bare visst, kapteinen. Therese her tror det må være Martine som snakker sant i dag, altså. Samme med Julie. Det er ingen som tror på deg, Stian.
3: Jo, det var 2.
2: Ja, men det er ikke mange.
3: Det er ikke halvparten.
2: Jo, men det er ikke mange det.
3: Nei, det er jo for så vidt sant.
1: Halvparten er ikke så mange. Det er 50%. Sånn. Ja. Det holder ikke til å bli valgt som president, for eksempel, og bare 50%.
3: Jeg tror ikke du skal få ansvar for å telle opp stemmer etter valget, Petter. Det er ingen som stemte på AP.
1: Hvem er det som snakker sant? Hvem er det som har tatovert folk?
4: Det er meg!
1: Ja. Til og med jeg er sjokkert.
4: Men det var faktisk ikke bare en jeg tatuerte. Jeg tatuerte mange den kvelden der. Jeg tatuerte initialene på kjæresten deres inne i hånda. Og altså, jeg tatuerte så mye. Og dagen etter så finner jeg ut at man skal egentlig ha ganske god kontroll for å tatuere folk, for man kan jo få blodforgiftning hvis man gjør det feil.
3: Det er jo en grunn til at det stort sett ikke er lov til å det er jo på en måte en slags utdannelse. Og man har lisens også for å tatuere og...
4: Ja, så jeg har ikke gjort det i ettertid da. Det har jeg ikke.
1: Så det går folk fortsatt rundt med varige med etter den kvelden?
2: Ja, og fortsatt skuff når Martine ber deg ta deg buksen, så er det bare å tatuere den skal.
4: Nei.
2: Ikke bra, altså.

0: du kan noen ord, så kan du også vinne 5000 kroner her I frokostshowet.
1: Yes, 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. Ok, for eksempel Ken,
0: ja.
1: Hvis bokstaven L,
0: Jaha.
1: Og så sier jeg et koselig ord.
0: Lun.
1: Ja, noe du har hjemme.
0: Linser. Det bare løgn, det har jeg virkelig ikke hjemme, men jeg tror jeg hadde kommet unna med det I konkurransen.
1: Ok, og et dyr.
0: Linseløs det et
2: Lemur
0: Lemur gøy dyr
3: Linseløs Eller luremus Nei, kanskje ikke dyr
0: Det flere som ikke kvalifisert her
1: Ja, det bra Løve var riktig svar
0: Takk for at du kommer på det
1: Sånn, da vet du hvordan det funker Så det bare å bli med
3: Ja, da må du faktisk sende en sms til riktig nummer Nummeret 1904 Du må skrive kodord P5 og navnet ditt Og sende den til oss da, vet du, så du med
4: Multimarked hos Spar Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: at det allerede er torsdag da. Torsdag morgen. Frokostshowet er på plass, 7:03 på klokka. Stian Røst er her.
1: God morgen.
0: God morgen til deg også, Petter Pilgaard.
1: Takk, jeg er fortsatt edru faktisk.
0: Ja,
1: det... Selv om det er forsdag.
0: Wow, selv om det er forsdag, eller fredag, som man også kan kalle det. Martine Lunde, god morgen.
2: God morgen.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
3: Og du vet når du trener, ikke sant?
0: Nei.
1: Har du glemt hvordan det var faktisk?
3: Og så tror du at du er verdens kuleste, men så viser det seg at det er du ikke.
0: Nei.
3: En sånn type opplevelse hadde jeg i går. Og hva som skjedde, det skal du få høre hvert øyeblikk.
0: Så da du følte deg fett da?
3: Så var ikke det.
0: Så var ikke det. Mer om det etter Alex Warren. How did

0: Nå skal vi bli med Stian Røste på trening.
1: Ja, det stemmer, for i går skulle jeg ut og jogge, vet du, være sprek og setter av gårde i et forrykende tempo. Og etter hele 3 kilometer så det sånn at jeg ser en kvinne i 50-årene som går et stykke foran meg. Sant? Mm-hmm. Og jeg holder på og puster og peser bak deg. Hun hører jo dette toget som kommer bak, ikke sant? Ja. Og hva gjør du da når du går? Naturlig nok, hun trekker inn til siden.
0: Ja, jeg tenkte hun skulle dra frem en pepperspray eller noe sånt, men det gjorde hun ikke meg.
1: Ja, det var et av to faktisk der oppengen denne gangen. Så trekker hun til siden, for hun hører jo at okay, her er det en som trener som kommer i et forrykende. Det behøver seg sånn ut da, bak meg, så jeg går inn til siden. Og så er det ingen som passerer henne. Fordi det viser seg at jeg har fått litt sånn kramp og sånn. Husk på at jeg har jogget nesten 4 kilometer her da. Så jeg, og vanligvis da, så setter du opp tempo, ikke sant? Oi, nå går hun, ja, her er den, her må jeg gasse på litt, så jeg kommer forbi.
0: Ja, vanlig kutyme i den situasjonen,
1: ja. Enig, det klarer ikke jeg. For jeg har spist med fiskegrateng for en time siden, og det litt seikt og sånn. Så hun går inn til siden, og det, være, det så kleint, den der... at jeg kommer ikke forbi. Det tar litt tid, ikke sant? For jeg klarer ikke å øke tempo, så jeg jogger jo, men hun går, men jeg skal si, så hun var sprek, hun gikk jo fader meg, det kappgang hun drev med. Eller? Så hun rekker å se tilbake liksom mot meg, 3 ganger.
2: Nei!
1: Så jeg til slutt klarer å liksom...
3: Bare gå du, jeg skal bare stå og strekke her litt.
1: Jeg bare kjente at det var så ukult, fordi... Jeg brukte så lang tid på å passere denne gående kvinnen. Ja,
2: det veldig gøy at en dame går fortere enn du jogger.
1: Jeg vet det, og jeg prøver skikkelig hardt der å komme meg forbi, men jeg har egentlig sprukket for lenge siden.
0: Det veldig komisk, fordi altså, når man ute og løper på den måten, så føler man seg litt rå. Du føler jo liksom, du har noe rockymusikk nesten inn i hodet og sånn, ja, du bare sånn, det er nesten at du ser at du løper i slow motion på en måte, og bare,
1: Jeg er helt enig.
0: Egentlig så er det bare en fyr med strekk som er full av fisker,
1: jeg tenker. Ja,
3: jeg var egentlig bare ferdig på joggeruten, bare gå du, jeg skal bare... Er det greit, jeg bare står og strekker meg her?
1: Jeg burde bare snudd, i hvert fall da når hun snur seg for 3. gang, bare sånn, kommer du? Så ja, trene mer da.
0: Trene mer, ja.

0: Våkne opp og vinn!
1: Vi skal en tur innom Trondheim. I dag er det Mari som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. Hallo, Mari!
2: Hallo!
3: Ja, når du hører på Våkne opp og vinn til vanlig bilen, pleier du å klare det da, eller Mari?
2: Ja.
3: Det er enkelt, vet du.
2: Ja, litt usikker.
3: Ja, da blir det spennende å se da, om du nailer det like godt nå som du skal være med.
2: Ja, det vil jo vise da.
3: Ja, sant det. 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. Er du klar?
2: Ja.
3: Vi skal finne din bokstav.
4: Dagens bokstav er D.
3: D for daddel.
0: Vi spiller Våkne opp. Våkne opp. Og vinn.
5: Et klesplagg.
2: Herregud. Nei, kunne det stoppe her?
3: Nei da.
2: Man
3: skal pønte seg litt grann, da.
2: Herregud, dress.
5: Et sted i Norge.
2: Drammen.
5: Et guttenavn.
2: Didrik.
5: Et dyr.
2: Drongedar.
5: Et land.
2: Danmark.
5: Et frukt eller grønnsak.
3: Nei, drue.
6: Hva sa du på slutten der?
2: Drue.
3: Ja,
5: ikke sant.
3: Ja, det er det som er irriterende, Mari, for altså, selv med liksom den stoppen så kom du liksom til nummer 6. Så hadde det ikke vært for dressen, så hadde det takk sikkert gått, vet du.
1: Ja, det er det, vet
2: du. Men dress da?
3: Ja.
1: Men dress skal jo ikke være det første plagget man tenker på, for det er jo et plagg til fest, ikke sant? Så det er man skal tenke på hverdagsklærne først.
6: Jeg tenkte dunjakke.
5: Ja, eller dongeribukse.
1: Nei, men det er
6: jo ikke det. Du ikke gnide inn.
1: Sånt da. Ja.
2: Jeg sitter jo og ser på en dongeribukse.
1: Man gjør ofte det.
3: Ok, men du Mari, da er vi enige om at vi prøver oss igjen, så tar vi den neste gang.
2: Ja, det er en greie.
3: Bra.
1: Ha det godt da.

0: torsdag. Frokostshowet er på plass, som vi er hver eneste morgen mellom 6 og 10 her på P5. Stian Røste, hallo.
1: Hei, hei.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Petter Pilgaard er på plass.
3: Det er han, vet du.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. Det er torsdag, og det betyr en gal, gal verden.
1: Ja da!
0: Spalten hvor jeg samler de galeste nyhetene fra hele verden, og i dag så er det altså en gal, gal nyhetsgryte med ingredienser som bilkjøring med knærne, bagels og flatulens.
1: Wow!
0: For vi skal til Australia i dag. Det er Down Under spesial.
1: Oi, det var en fin kombo det der.
0: Det skjer gale, gale ting der også, vet du. Ja. Og du skal få vite hva som skjer som er så sinnssykt i Australia. Rett etter Teddy Swims.

0: skal vi se da om Jojo kan komme seg fra Bergen og helt til syden. God morgen, Jojo.
1: God morgen, morgen. Selvfølgelig skal vi det. Ja,
2: har du pakket kofferten? Pakket kofferten allerede, du?
1: Ja, ja.
2: Så deilig. Hvordan er det i Bergen i dag, Jojo?
1: Nei, det egentlig ganske greit vær, og cirka, ja, det 12,5 grader ute.
2: Nei!
1: Det ser greit ut. Det er deilig å slippe regnet.
2: Ja, det er fint. Ok, så deilig. Da er det jo da 5 spørsmål på 1 minutt for en sydentur.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Alt er klart.
2: Bra, da setter vi i gang.

0: Hvem hadde en hit med låta Feel So Close i 2011?
1: Oh shit.
2: Ja, det var det ikke.
0: Feel So Close heter sangen.
1: Feel So Close. Nei, nei. Wrong way, Keaton. I don't know.
3: DJ da, vet du.
1: Okay. DJ Bobo.
3: Nei. Det er ikke DJ Bobo, eller det svarer jeg.
1: Eller må det være Rune Larsen?
0: Nei.
3: Rune Larsen.
2: Ja, ikke Sputnik heller.
3: Har du noen flere bygdenslegender? Nei,
1: ikke feiling.
0: Ja, for du skal ikke søke det opp heller. Feel so
3: nei.
0: Close.
3: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er ikke lov å jukse.
3: Nei,
1: jeg liker ikke det.
3: Nei, jeg skjønner ikke. Men, vet du hva, da tror jeg rett og slett vi bare sier at det var gøy som
1: det
3: var.
1: Det er jo. Ja, det er gøy. Hei, Bergen.
3: Fortell deg hvem det var.
0: Det var Calvin Harris.
3: Calvin.
1: Ja, det er ikke en sjans.
3: Nei,
1: jeg liker ikke jukse, så det er ikke det.
4: Han har aldri, han er ikke fra Bergen, aldri. Jeg tror han har vært i Bergen en gang, Calvin Harris.
3: Hva synd ikke var det Rune Larsen.
1: Nei, men du kommer, så treffer du på Jojo. Ja.
2: Men Jojo vinner på humøret, da.
4: Ja.
1: Ja.
4: Og, og være i Bergen, så det er vel en god dag uansett at det er Jojo.
1: Jeg slapp når jeg sitter siden, da, heldigvis.
4: Kan du få bare bli
1: det, det var noe man må gjøre, vet du, med madame.
3: Ja, det er vakkert.
1: Så det var egentlig greit.
3: Ha en nydelig dag videre.
1: Ha det bra.

0: Nå skal vi bli med Stian Røste på trening.
1: Ja, da stemmer, for i går skulle jeg ut og jogge, vet du, være sprek, og setter av gårde i et forrykende tempo. Og etter hele 3 kilometer, så det sånn at jeg ser en kvinne i 50-årene som går et stykke foran meg. Sant?
0: Mm-hmm.
1: Og jeg holder på, puster og peser bak deg. Hun hører jo dette toget som kommer bak, ikke sant? Ja. Og hva gjør du da når du går? Naturlig nok, hun trekker inn til siden.
0: Ja, jeg tenkte hun skulle dra frem en pepperspray eller noe sånt, men det gjorde hun ikke.
1: Ja, det var et av to faktisk der opphengen denne gangen, så tenkte hun til siden, for hun hører jo at okay, her det en som trener som kommer i et forryk. Det behøver seg sånn ut da, bak meg, så jeg går inn til siden. Og så det ingen som passerer henne. Fordi det viser seg at jeg har fått litt sånn kramp og sånn. Husk på at jeg har jogget nesten 4 kilometer her da. Så jeg, og vanligvis da, så setter du opp tempo, ikke sant? Oi, nå går hun, ja, her må jeg gasse på litt så jeg kommer forbi.
0: Jeg er vanlig kutyme i den situasjonen.
1: Ja. Enig, det klarer ikke jeg. For jeg har spist med fiskegrateng for en time siden, og det litt seikt og sånn. Så hun går inn til siden, og det så kleint, den der... at jeg kommer ikke forbi. Det tar litt tid, ikke sant? For jeg klarer ikke å øke tempo, så jeg jogger jo, men hun går, men jeg skal si, så hun var sprek, hun gikk jo fader meg, det kappgang hun drev med. Eller? Så hun rekker å se tilbake liksom mot meg, 3 ganger.
2: Nei!
1: Så jeg til slutt klarer å liksom...
3: Bare gå du, jeg skal bare stå og strekke her litt.
1: Jeg bare kjente at liksom, det var så ukult, fordi... Jeg brukte så lang tid på å passere denne gående kvinnen.
2: Ja, det veldig gøy at en dame går fortere enn du jogger.
1: Jeg vet det, og jeg prøver skikkelig hardt der å komme meg forbi, men jeg har egentlig sprukket for lenge siden.
0: Det veldig komisk, fordi altså, når man ute og løper på den måten, så føler man seg litt rå. Du føler jo liksom, du hører noe rockmusikk nesten inn i hodet og sånn, ja, du bare sånn, det er nesten at du ser at du løper i slow motion på en måte, og bare,
1: Jeg er helt enig.
0: Egentlig så det bare en fyr med strekk som full av fisker,
1: jeg tenker. Ja, det
3: jeg var egentlig bare ferdig på joggeruten, bare gå du, jeg skal bare... Er det greit, jeg bare står og strekker meg her?
1: Jeg burde bare snudd, i hvert fall da, når hun snur seg for 3. gang, bare sånn, kommer du? Så ja, trener mer da.
0: Trener mer, ja.
4: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Mm. Aldri sagt det til.

deg med fersene. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.

med Vidar Lill. Det det som spørsmålet i vår musikkduell, hvor du kan bestemme da, mellom to låter flertallet bestemmer på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne hvis du vil være med og stemme. Og i dag så kan vi enten dra til sjøss, hvor det ordentlig god stemning.

0: fram til klokka 6 i dag, så det veldig hyggelig om du henger deg på, spesielt på en stor dag som det her. For vi lader jo faktisk opp til i morgen, for hva skjer egentlig i morgen?
1: I morgen er det fredag! Mm!

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har tråd.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
0: Ja.

Hele verden har jo blitt helt forelsket i den svenske popdronninga Sara Larsson, og det er jeg ikke uenig i. Men de største låtene har jo blitt Midnight Sun og Lush Life, og de er gode. Jeg forstår at folk elsker dem, men vi kan ikke glemme den bangeren her, som kom for noen år siden. Jeg har i hvert fall ikke glemt den. Den heter Can't Tamer, og du får den her på P5 mitt. Nå kan torsdagen virkelig begynne å avrundes her, for jeg blir klar for fredag så fort jeg hører de tonene her.

Jeg skal i hvert fall synge litt videre, ja, når Stella Lefty kommer på P5 hit med låta si Boston. Den country etter, men det veldig gøy å synge med på den her. Eventuelt, hvis du ikke har country-stjerna i deg, så kan du jo synge med på Tate McRae sin Just Keep Watching. Den kommer nemlig først.

0: Jonas Brothers her på P5 Hits med låta Sucker. Jeg heter Tine, heng med deg. Og jeg blir her frem til klokka 6 i dag. Vi skal en tur innom P5 sitt frokostshow i dag tidlig, hvor de snakket om det å være misunnelig på noen du kjenner. Det jo fort gjort det. For eksempel lytter Espen.
1: Jeg veldig sjalu på min nære kollega som har en Nintendo Switch 2. Spesielt nå som Zelda Ocarina of Time kommer. Med en skikkelig remake av spillet. Jeg har så lyst på den selv.
2: Kjenner meg igjen da.
3: Gjør du det?
2: Ja, jeg gjør det. Altså, jeg har bare Switch 1. Ja.
3: Er det den håndholdt, eller?
2: Ja, ja den håndholdt, ja.
0: Ja, jeg kjenner meg igjen selv. Ja. Jeg har også Switch 1. Skulle ønske at jeg hadde Switch 2. For da kunne jeg spilt dette nye Pokémon-spillet som alle snakker om, Pokopia. Så I wish meg og deg, Espen, vi går hånd i hånd, rett og slett. Jeg er ikke sjalu på frokostshowet da, for de starter jo klokka 6 på jobb hver eneste dag, og det ganske hardt, tror jeg. Men det gjør i hvert fall at du kan skru på radioen og få den aller beste starten på dagen. De jo på klokka 6 hver eneste hverdagsmorgen. Så der det bare å tune inn. Du ikke et A-menneske, ja, da det bare å skru på podcast hvor enn du finner.

er det ikke vakkert da? Dette er altså Lille Cæsar med låta Lenge leve livet. Jeg synes den er så vakker, og han har faktisk sykt mange fine låter, også noen skandinaviske samarbeid, som jo har blitt veldig populært i det siste. Så jeg følger i hvert fall ekstra godt med på Lille Cæsar fremover. Og du skal få ikke Lenge leve livet her på P5 Hits, men det er jo det det betyr da. Viva la vida, og det får

andpusten jeg nå, altså. Dansa fra meg, vet du, på Shakira og Burna Boy sin Die Die. Og denne torsdagsettermiddagen er det på tide å ta hakket ned på tempo, altså. Robin Schulz og Alida med In Your Eyes er klar.

ikke har fylt et år engang, og så har du over 500 millioner avspillinger på Spotify. Ja, det tilfelle for Olivia Rodrigo det, og hennes låt Drop Dead. Her får du den på P5. God torsdag!

God kveld, Espen her. Jeg har gleden av å holde deg med selskap og gi deg noen gode låter de neste par timene. Og selv om Taylor synger om trøbbel, så er det ikke meg altså. Jeg lover å være snill.

Tidligere i dag så kjørte jeg en elsparkesykkel forbi en skoleklasse, og man føler seg aldri teitere når man på en sånn. Men de ga meg et sånn tutesignal, så da ga jeg vei. Og hører rett bak meg. Jeg følte meg så rå, altså. Det hverdagsglede, det. Rumors go

Der kommer den, vet du. Det god låta. Og vil du høre en fun fact om mora mi? Hun visste faktisk hvem Teddy Swims var før alle andre. Så konsertmann i Norge før han ble global, liksom. Og hennes klassiske kommentar selv om han har masse tatoveringer og piercinger, så han likevel så hyggelig.

et eller annet med Olivia Rodrigo som virkelig treffer meg. Jeg vet ikke om det fordi hun var med I et High School Musical TV-program, og jeg likte jo de originale filmene veldig godt. Eller om det fordi hun minner meg om en snill versjon av Taylor Swift, hvis du skjønner hva jeg mener.

0: Hvis blåkleder var en puddel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse i snuta. Den ville ikke spist jårete dyrebutikkhundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.

kids. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.